0: Господи.
1: Де прасад чатти хи амрит кахи.
0: Чиста кракорак манмахи.
1: Де прасад сугандит тан лавахи.
0: Чиско самрит пармагат паве.
1: Де прасад басен сукмандар.
0: Чисате айсадамани андар.
1: Де прасад грех санг сукбасана.
0: Ат пахарисмир оти сарасана.
1: Де прасад ранграс пуг.
0: Нанак садати айяти аманжог.
1: Де прасад пад патамбар хандавахи.
0: Чисате акат авралубаве.
1: Де прасад сук сед суйде.
0: Ман ат пахартака дасгавиде.
1: Де прасад тул сан кумане.
0: Мукта кожас расна бакане.
1: Де прасад тиру рехта тарма.
0: Ман садати айеке влапар брахма.
1: Рабди джапта дарга хаман павахи.
0: Нанак патсети карджаве.
1: Де прасад ару канчан дехи.
0: Нивла вотсрам снехи.
1: Де прасад тира улла рехта.
0: Ман сукпаве хар харжас кахте.
1: Де прасад тири сагал чедрата ке.
0: Ман сарми пар тхакру прабтаке.
1: Де прасад тужко на пахуче.
0: Ман саас саасим руправи уче.
1: Де прасад пай дурлабдехи.
0: Нанак таки пагдкаре.
1: Де прасад апукхан пахриже.
0: Ман тис симрат кем арскиже.
1: Де прасад асвасасвари.
0: Ман тис прако кабхуна висари.
1: Де прасад баг милктана.
0: Раг прае прабе апне мана.
1: Кем тери ман бант банай.
0: Утт бэт сатт сате ай.
1: Исе те ай то ека лакхе.
0: Иха уха нанак тери лакхе.
1: Де прасад кархе пун бхудан.
0: Ман ат пахаркар тиска тян.
1: Де прасад ту ачар вьохари.
0: Тис прако саас саатари.
1: Де прасад тира сундар руп.
0: Супраб симро садаянуп.
1: Де прасад тери ники жат.
0: Супраб симро сададан рат.
1: Де прасад тери патрахе.
0: Гор прасад нанак джаскахе.
1: Де прасад сунхе карнанад.
0: Де прасад пекхе бисмад.
1: Де прасад булхе амрит расна.
0: Де прасад сук саджи басна.
1: Де прасад хаскар чалхе.
0: Де прасад сампурна фалхе.
1: Де прасад пармагат павахи.
0: Де прасад сук саасмаве.
1: Эса прабтиаг абракат лагу.
0: Гор прасад нанак ман джаго.
1: Де прасад ту практ сансар.
0: Тис прабко мулна мано висар.
1: Де прасад тира пратап.
0: Де ман мууд ту тако жап.
1: Де прасад тири карж пуре.
0: Тисе жан ман сада харюре.
1: Де прасад ту павахи сач.
0: Де ман мере ту тасио рач.
1: Де прасад сабки гат хуе.
0: Нанак жап жапе жапсое.
1: Аб жапай жапе сунау.
0: Аб гавай су харгун гав.
1: Праб кирпате хуе прагас.
0: Праб дьяте камал бигас.
1: Праб супрасан басе ман сое.
0: Праб дьяте мат утан хуе.
1: Сарвин дан праб тири мая.
0: Апо кашуна кинху лея.
1: Яд жат лав хуте талагхе харнат.
0: Нанак инке кашуна хат слок.
1: Агм агад пар брахм сое. Джо джо кахе самукта хуе.
0: Сонмита нанак бинванта. Сад жанаки ачарж катха. Аштапади.
1: Сад ка санг мух ужал хот.
0: Сад санг бар сагли хот.
1: Сад ка санг митай абиман.
0: Сад ка санг прагтай сугьян.
1: Сад ка санг бужай прабнира.
0: Сад санг саб хотан вера.
1: Сад ка санг пай нам ратан.
0: Сад ка санг эко упар жатан.
1: Сад ки мехма парне каун парани.
0: Нанак сад ки шоба праб махин самани.
1: Сад ка санг агочар милай.
0: Сад ка санг сада прафулле.
1: Сад ка санг авай бас панча.
0: Сад санг амрат рас пунча.
1: Сад санг хой саб ки рейн.
0: Сад ка санг манохар бэн.
1: Сад ка санг на катхун павай.
0: Сад санг аститман павай.
1: Сад ка санг мая те пин.
0: Сад санг нанак праб со парсан.
1: Сад санг душман саб мит.
0: Саду ка санг маха пунит.
1: Сад санг кисо нинг бэр.
0: Сад ка санг на бига пэр.
1: Сад ка санг на хи ко манда.
0: Сад санг жанне парамананда.
1: Сад ка санг на хи хон тап.
0: Сад ка санг та джайса вяп.
1: Абе жанне сад падай.
0: Нанак сад прабу бане ай.
1: Сад ка санг на кал хун тавай.
0: Сад ка санг сада сух павай.
1: Сад санг бас агочар лахай.
0: Саду ка санг ажар сахай.
1: Сад ка санг басай тхан хучай.
0: Саду ка санг вахар пахучай.
1: Сад ка санг дридай сав тарма.
0: Сад ка санг кевал пар брахма.
1: Сад ка санг пай нам нидан.
0: Нанак саду ка курбан.
1: Сад ка санг сав кул удар.
0: Сад санг садин бит кутам нистар.
1: Саду ка санг со тан павай.
0: Жис тан те сав ко варсавай.
1: Сад санг тарма рай кари сева.
0: Сад ка санг со пасур дева.
1: Саду ка санг пап палайн.
0: Сад санг амарт гун гайн.
1: Сад ка санг сарп тхан гам.
0: Нанак сад ка санг сагул жанам.
1: Сад ка санг нахи кашкал.
0: Даршан пейтат хотан ха.
1: Сад ка санг кулукат харе.
0: Сад ка санг нарк пар харе.
1: Сад ка санг иха уха сухела.
0: Сад санг вишратар мела.
1: Джо ичча сои фал паве.
0: Сад ка санг на пиртха гаве.
1: Пар брахм сад рит басе.
0: Нанак кудре сад сун расе.
1: Сад ка санг суну хар нау.
0: Сад санг хар ке гун гав.
1: Сад ка санг на ванте бисре.
0: Сад санг сар пар нистра.
1: Сад ка санг лаге прав митха.
0: Саду ка санг кар гад дитха.
1: Сад санг пай агья кари.
0: Сад сангат пай хамари.
1: Сад ка санг мите сав рог.
0: Нанак сад пете санжог.
1: Сад ки мехма бед на жанне. Сад ки упма те гун те дур.
0: Сад ки упма рахи парпур.
1: Сад ки соба ка нахи ант.
0: Сад ки соба сада бянт.
1: Сад ки соба ут те ути.
0: Сад ки соба мууч те муучи.
1: Сад ки соба сад банай.
0: Нанак сад праб бхед на пай слок.
1: Ман сача мук сача сое. Авар на пекхе
0: экас бин кое.
1: Нанак эх лакшан брахм гьяни хое.
0: Аштапади.
1: Брахм гьяни сада нирлеп.
0: Жасе жал जल में कमले ले
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को सुख
1: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
0: जैसे राज रंक को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
0: जो बसदा को खुद को चिंतन ले
1: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ
0: नानक जो पाप का सह स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश
0: जैसे तर ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के धाई अभिमान
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते उच्चा
0: मन अपने सत्य नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये
0: नानक जन प्रव्याप करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी का हो सुफला
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सताया देश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदा अखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है
0: ब्रह्म ज्ञानी की कर ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारे जो अंतर नाम सर्व में देख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत न रंजन दर्श
1: कत्रिया रूप न देखे नेत्र
0: साध की टहल संत संग हेत
1: कर्ण न सुने काहू की निंदा
0: सत्य जाने आप को मंदा
1: और प्रसाद विखिया पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म करत हो वह ने कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचे
0: केवल भगत कीर्तन संग रचे
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावे
0: नानक को वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मन से बिन सह सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पे विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो नयावे
1: वेद पुराण सिमरत बूझे मूल
0: सुख मैं जाने अस्तूर
1: वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदाया देश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साध संग पावे जन कोई
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम
1: काहू जुगत कितै न पाइया धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए दिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दरगा परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोची पर
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावै
1: तैसा हरक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: तैसा अमृत तैसी बिकाटी
1: तैसा मान तैसा अभिमान
0: तैसा रंग तैसा राजान
1: जो वरताई साई जुगत
0: नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित घर रखे तैसा तिन नाम
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई फन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पए निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारा वार
0: नानक रचना प्रभ रची बहु विद्यनक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए ਪੁਜਾਰੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੀਰ ਕੇ ਸਰੋਤੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵ ਵਿਚਾਰੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਵ ਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹਿ,
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਾਈ ਅਭਿਮਾਨੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋਰ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਭ ਕੋ ਹਿਰਹੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨ ਕਰੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰਮਾ ਹੈ,
1: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋਤੇ ਤਿਤ ਲਗਣਾ,
0: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਥੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਰ ਬ੍ਰਿਕਨ ਬਜਾਏ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖਤਰ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸ਼ਰ ਛਤਰ,
1: ਸਗਰ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ,
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮ ਸਾਤਕ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤੇ ਅਰ ਸ਼ਾਸਤਰ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਚਿਰ ਦੀਵੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕੇ ਨਿਰਪਸਾਚ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁ ਕਰਮਿਰਕਾਚ,
1: ਸਾਥੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ,
0: ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤਰਿਆ ਭਰਪੂਰ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵੈ ਮਰ ਹੈ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਸਹੀ ਖਾਹੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਧਨਵੰਤ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾ ਚਿੰਤ,
1: ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੀ,
0: ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਈ ਬੈ ਰਾਗੀ,
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜ ਅੰਤੇ,
0: ਆਤਮ ਮਹਿ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ,
0: ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ।